0: zi zang mota buzi kondre una ne ziro me ane ziro me awa zi zang mo ba ne kondre una ne ziro mi ma pete kwaza buz ma faladi
1: o pete ma pe
0: ane ziro me awa zi zang mo ba buzi kondre una ne ziro me ane ziro me wa zi zang mo ba ne kondre una